0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kijev gdje će danas prisustvovati samitu Jugoistočna Evropa – Ukrajina. Na samitu učestvuju predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i online Grčke, dok Priština nije pozvana na samit. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija Siniša Mali izjavio je da novac čija je isplata najavljena iz akcionarskog fonda pripada svim građanima Srbije, kao i da država na taj način još jednom želi da pokaže odgovornost prema svojim građanima, da ih pomogne i podrži. Prema rečima Malog, isplata sredstava iz akcionarskog fonda ne bi trebalo da bude predmet političkih sporova, već pokazatelj da država u uslovima globalnih kriza pruža podršku svojim građanima. Utakmicom protiv reprezentacije Turske večeras od 20 sati odbojkaši Srbije započinju treću takmičarsku sedmicu osmog izdanja Lige nacija, tokom koje će se u Beogradskoj areni boriti za plasman na završni turnir u Ningbou. Fudbalske reprezentacije Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u polufinalu svetskog prvenstva. Utakmica počinje u 21 sat. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kijev gdje će danas prisustvovati samitu Jugoistočna Evropa – Ukrajina. Na samitu učestvuju predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i online Grčke, dok Priština nije pozvana na samit. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija Siniša Mali izjavio je da novac čija je isplata najavljena iz akcionarskog fonda pripada svim građanima Srbije, kao i da država na taj način još jednom želi da pokaže odgovornost prema svojim građanima, da ih pomogne i podrži. Prema rečima Malog, isplata sredstava iz akcionarskog fonda ne bi trebalo da bude predmet političkih sporova, već pokazatelj da država u uslovima globalnih kriza pruža podršku svojim građanima. Utakmicom protiv reprezentacije Turske večeras od 20 sati odbojkaši Srbije započinju treću takmičarsku sedmicu osmog izdanja Lige nacija, tokom koje će se u Beogradskoj areni boriti za plasman na završni turnir.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kijev gde će danas prisustvovati samitu Jugoistočna Evropa – Ukrajina. Na samitu učestvuje predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i online Grčke, dok Priština nije pozvana na samit. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija Siniša Mali izjavio je da novac čija je isplata najavljena iz akcionarskog fonda pripada svim građanima Srbije, kao i da država na taj način još jednom želi da pokaže odgovornost prema svojim građanima, da ih pomogne i podrži. Prema rečima Malog, isplata sredstava iz akcionarskog